0: radio sve što svira.
1: Radio Rijeka.
0: Puntapé.
2: Jadranka Skorić, val. Moje ruki zibale su te kot val. Zaspal si, za palac me držal. Tvoja malica ukrala je moj val. Sad zaspiš, vanjeh rukah.

0: Radio Rijeka.
1: Gledaš me okom žene koja moli, maziš se bez dodira i dokazuješ svoje.

misli, ja svoje pjesme crtam vileni. I neka niko se ne naljuti u svakoj od njih.